0: Det er helt fantastisk, jeg har det kjempegøy. Men det er ikke det letteste når til siden har man radiointervjuer og skal promotere låta si og lager nye låter for album.
1: Fy faen, du tar alt en gang, du.
0: Ja, det blir litt det, altså. Man vet ikke når livet er slutt, så vi bare kjører på.
1: You only once. Men Alessandra, man tenker jo at du som artist har en kjempefordel når det kommer til Skal vi danse. For du danser jo ganske mye.
0: Ja,
1: altså, har du en fordel?
0: Jeg tenker at i forhold til andre at jeg kan sikkert ha mer musikk inn i kroppen min, og det er jo veldig takk, det er sånn derfor jeg, dette er jobben min, ikke sant, å være artist. Men det er jo, altså, jeg har aldri drevet med pardans, og så det er jo kjempenytt for meg, men det er sikkert mye nyere for andre, fordi de driver ikke med musikk. Men ikke tro at det ikke er utfordring, altså, for det er det. Jeg blir frustrert hver gang, altså.
2: Hør MP3-klubben i ettermiddag fra klokka 14:00.

0: Kai nå som synger Insomnia her på MP3. Hvor du har skrudd på radioen og klokka den har blitt 8 minutter. Nei, vet du, 9 minutter over 11 på denne gode mandagen her, altså. Er det en god mandag? Er det ikke en så veldig god mandag? Jeg vet ikke. Altså, jeg må si at jeg er ganske så sliten. Altså, vet du, hvor skal jeg prøve å finne en sound her. Her har vi den. Nei. Herregud.
1: Nei, det er mandag!
0: Nei, og det er faktisk mandag, men overraskende nok, jeg pleier å ha ganske mye energi på mandager. Det er en sånn dag som jeg elsker, liksom bare go full out, kjøre mandagen rett inn og ut, på en måte. Men i dag så merker jeg at jeg er ganske sliten i kroppen, altså jeg er sliten, rett og slett.
1: Nei, det er mandag!
0: Og jeg lurer også på om du som hører på i dag, hvordan er din mandag så langt? Det har jo rukket å gå et par timer nå. Jeg tror folk starter dagen litt forskjellig, men min i hvert fall. Det startet med at jeg våkner opp med en skink i nakken, og det er ikke en deilig start på uka. Men jeg har en liten teori på hvorfor jeg kanskje har denne skinken i nakken. Og det er ikke bare fordi jeg har sovet dårlig, men det er fordi jeg var på konsert i går sammen med ca. 13 000 andre mennesker på Unity Arena i Oslo, da A$AP Rocky spilte. Og la meg fortelle deg, hvis ikke du har fått med deg klippene til A$AP Rocky, eller følger han på Instagram, eller følger noen andre på Instagram som har lagt ut av det her, så kan jeg si deg at det var en helt sinnssyk konsert. Altså, han har med en helt crazy scenerigg, som består av en krigsskip, altså en stor krigsskip, og så har han med 3 helikoptere, en helikopter som henger over scenen, og en helikopter som henger midt i crowden. Ja, du hører det riktig, altså det er liksom 13 000 mennesker som står i Unity Arena, og så er det en helikopter midt i salen, som han faktisk kommer seg til og henger fra og synger. Det var altså en helt sinnssyk konsert, og når man er på sånne konserter så mister man det jo litt, og det gjorde jeg. Boppa hodet, hoppa i futtugær. Så det er nok grunnen til at jeg er så sliten i dag. Konserten fikk også en 5er av vår anmelder i P3. Hvis du har lyst til å lese mer om den, så kan du gå inn på p3.no. Der ligger det på toppsak i dag, altså. Men jeg har lyst til å leve det litt på nytt, for det var en helt sinnssyk konsert. Digga den. Derfor tenker jeg at vi kan jo spille litt A$AP Rocky her på MP3. En artist vi spiller en liten del. Vi kan ta turen til Hijack, altså en låt han faktisk spilte i går. Og det ble helt sinnssyk stemning, det kan jeg fortelle deg. God mandag, jeg håper den låta her kan gi deg litt mer styrke i dag.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja da, og inni der så får du faktisk lov til å stemme på om du hadde hatt meg som tillitsvalgt. Jeg har fått besøk i studio av selveste Vilde. Vil du ha lyst til å hoppe på en mic her? Der kan du hoppe inn. Hei Vilde.
2: Hei hei.
1: Takk for at du kom innom, det var litt tidligere forventet. Men du, hadde du hatt meg som tillitsvalgt?
2: Tillitsvalgt?
1: Ja.
2: Ja, det kunne jeg gjort, Ager.
1: Så bra, fordi det hadde vært litt fint hvis du gikk inn i appen og radio stemte på det. For akkurat nå har jeg spurt MP3-familien om de hadde hatt meg som tillitsvalgt.
2: Mm-hmm.
1: 33% har sagt ja, resten kan du gjette på.
2: De har sagt, ja så klart har de sagt.
1: Ja, det er akkurat det de har sagt. Jo nei, for bakgrunnen til det her er jo at akkurat nå i klassen min så driver vi og velger tillitsvalgt.
2: Ja.
1: Og jeg tenkte, vet du hva, det hadde vært litt gøy å stå. Men jeg er jo åpenbart ikke der, jeg er her sammen med deg. Så jeg har sendt en liten tale til venninna mi, ja, som kan lese den opp for meg. Og bare for liksom få litt boost, da, litt sånn self-confidence boost, så prøvde jeg å spørre MP3-familien. De har ikke troa, da.
2: Har du lest talen for dem, da?
1: Jeg har ikke lest talen for dem, men jeg tror jeg ikke skal gjøre det heller.
2: Okay.
1: Jeg tror det er best mellom meg og klassen min. Men
2: jeg føler at en av de viktigste egenskapene til en tillitsvalgt er å være pålitelig og være til stede. Og, så jeg skjønner, altså for meg så er du til stede fordi at du er her.
1: Ja.
2: Men for klassen din, nei, når du ikke er der, så viser ikke det. Det gir ikke veldig mye tillit, da.
1: Det er kanskje ikke det beste man kan gå for. Jeg bare får håpe at... Men jeg føler som ikke at jeg taper så mye heller hvis jeg, fordi jeg går til valg, men jeg er på en måte ikke der. Så hvis jeg taper, så er det sånn, jeg var aldri der på en måte.
2: Ja, det er helt sant. Jeg turte ikke å stille som tillitsvalg fordi at jeg syntes det var for flaut å tape.
1: Du, på ekte, var det derfor du ikke stilte?
2: Ja, og det var i starten av året. Og jeg husker det var 3 stykker som prøvde seg som tillitsvalgt i vår klasse.
1: Ja.
2: Og han ene, han bare bomma helt. Og han fikk ikke noen som stemte på han.
1: Ikke sant?
2: Og det synes jeg var så vondt.
1: Det er litt sånn worst case scenario, det her.
2: Ja, og det er liksom sånn, fordi at du har bare blitt kjent med folk i 2 uker på studiet.
1: Ja.
2: Og så, etter 2 uker, så er folk allerede sånn, nei, deg skal vi ikke ha som tillitsvalgt. Og det synes jeg var så vondt. Four Seasons Orlando.
1: Vet du, det var helt feil. Det var det her jeg skulle frem til, da.
2: Ja.
1: Det er sånn, vi kastet tomater på deg.
2: Det føles litt sånn.
1: Ja. Men har du noen vært i elevrådet eller tillitsvalgt eller noe sånt?
2: Ja, da jeg har vært på barneskolen, så var jeg alltid det. Ungdomsskolen også.
1: Ja, okay, så
2: jeg var på videregående også, faktisk.
1: Så du hadde det helt frem til da, men når du begynte på studiet, så var det sånn, det livet er ikke for meg.
2: Jeg mistet selvtilliten. Oh, og så er det sånn et eller annet med at når du var tillitsvalgt i andre klasse på barneskolen, så var alt det du ville ha var å få til svømmebasseng på toppen av skolen.
1: Ja, og sjokolademelk i melkeleveringen, liksom.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Jeg kom aldri gjennom med det forslaget, så jeg turte ikke rett og slett lenger.
1: Så det jeg hører akkurat nå er at du har 100% feilet på alle tillitsvalgtvervene du har hatt, da.
2: Ja, det er helt riktig.
1: Det er dritbra.
2: Så jeg stilte ikke igjen.
1: Du skal bli her litt lenger. Jeg skal ha deg innom om et par minutter for 2 sannheter og en løgn. Men før det så har jeg fått en liten ønskelåt fra Lily. Hun har lyst til å høre Miley Cyrus sin Red Lights. Kommet på fredag, faktisk.
2: Hei.
1: Vi tar turen.

Miley Cyrus sin Red Lights ønsket seg inn av Lily, en ny låt som kom ut på fredag faktisk. Jeg vet ikke hva jeg synes om det nå. Jeg tror jeg gir det en sterk femmer. Vi tar tur til Sophie Loud og Lisa Rappe, det her Fluent.

0: Synger Ava Max. Det stemmer, det MP3 du hører på, og jeg har fått inn Vilde.
1: Hei!
0: Er du klar? Hvordan går det med deg i dag?
1: Det går veldig fint. Det en fin dag, sola skinner, og jeg happy.
0: Det bra.
1: Ja.
0: Rett og slett, har du savnet å være her på MP3, eller?
1: Ja, jeg savner MP3 hver dag.
0: Det, jeg kan si at lytterne savner deg også, og derfor jeg tenkte, vet du hva? Nå er det lenge siden vi har vært på en sending sammen. Mm. La meg få deg inn for en litt av to sannheter og en løgn.
1: Ja, takk.
0: Er du en flink løgner?
1: Ja.
0: Du er det?
1: Jeg er nok det, altså. Jeg har gjort dette her en gang tidligere på MP3 sammen med Elias da, for en god stund siden. Mm-hmm. Og jeg lurte han trill rundt.
0: Du gjorde det?
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ok, greit, men da er egentlig stillingen din 1-0 da, på denne kanalen her.
1: Ja, jeg vil si det, altså.
0: Uff, vet du hva? Da tenker jeg bare at vi kjører i gang. Har du dine løgner og sannheter, klar?
1: Ja.
0: Greit, du skal få lov til å kjøre.
1: Jeg har blitt tatt i fartskontroll på skuter.
0: Ok.
1: Det nummer en.
0: Ja.
1: Nummer to jeg har tatovert navnet til en pizzarestaurant.
0: Ok.
1: Nummer tre at jeg har vært på en fest der vi kuttet av dreadsene til en fyr med ulike verktøy som øks, sag, flammebrenner for å tjene inn penger til veldedighet.
0: Oi, det her er tre veldig ville påstander, Vilde.
1: Ja.
0: Du som hører på akkurat nå, inn i appen NRK Radio, jeg vil at du skal sende inn melding på hvilken du tror er løgnen, for det en løgn og to sannheter, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Du som hører på akkurat nå, inn i appen NRK Radio, send inn en liten melding på hva du tror er løgnen. Vilde, kan du gjenta de tre påstandene igjen?
1: Ja, skal vi se. Jeg har blitt tatt i fartskontroll på skuter.
0: Ja.
1: Jeg har en pizza-restaurant tatovert på kroppen.
0: Ja.
1: Og jeg har vært på en fest der hvor vi kuttet av dreadsene til en person med ulike verktøy som flammebrenner og øks for å tjene inn penger til veldedighet.
0: Og det er helt sjukt. Ok, vi skal få lov til å høre en låt i mellomtiden, og så skal jeg få lov til å grille deg litt, spørre deg spørsmål om disse påstandene dine, Vilde.
1: Yes.
0: Inni appen NRK Radio, fortell meg hvilken du tror er løgnen mens vi tar turen til David Guetta og Justin Bieber. Dette er YouTube. No,

0: Det var ikke You Too, men To You av David Guetta og Justin Bieber her på MP3. Vilde, vi jo midt inn i to sannheter og en løgn.
1: Det stemmer.
0: Og du dagens konkurrent. Jeg skal få lov til å grille deg, spørre deg et spørsmål om ganske få momenter. Men har du lyst til å fortelle folket, hvis de nettopp har skrevet på radioen, hva var dine tre påstander?
1: Ok. Jeg har blitt tatt i fartskontroll på skuter. Jeg har en tatuering av en pizzakjede på kroppen.
0: Mhm.
1: Nummer tre, jeg har vært på en fest der, der det var en mann med dreads, som vi fikk lov til å kutte av med ulike instrumenter, altså øks og flammekaster og sånne ting, for til inntjening av veldedige formål.
0: Ja, bare så du vet, dreads det er hår, det er ikke Ville som har liksom gått av å klippe av fingre og tær, altså.
1: Nei, ja. Det er hår, ja.
0: Greit, men da har jeg 30 sekunder, Ville, på å grille deg og spørre deg et spørsmål, og vi kjører. I gang nå. Ville, du sier jo at du du sier at du har en pizzaskjede tatuert på kroppen. Hvilken pizzaskjede det her?
1: Den heter Wild Habit.
0: Wild Habit?
1: Mm.
0: Og hvor mange tatueringer har du ellers på kroppen?
1: Med fem andre.
0: Fem andre tatueringer, hvor er de?
1: Rundt om.
0: Rundt om, ok. Den dreadscuttingen, Ville, hvilken veldedighet formål gikk det her til?
1: Det var noen sånn innsamling for noen bilres.
0: Ok, greit. Og hvor skjedde dette? Hvor i Norge?
1: Det skjedde i Oslo.
0: Det skjedde i Oslo.
1: Ja.
0: Og du sier fartskontroll på moped. Hvor var det du kjørte den mopeden?
1: I Molde.
0: I Molde. Og hvilken farge var denne mopeden din?
1: Hvit.
0: Hvit?
1: Ja.
0: Ok. Det var altså de 30 sekundene jeg hadde, Vilde.
1: Ja.
0: Jeg tror jeg har et svar på hva jeg tror er løgnen din.
1: Ok.
0: Ok, så jeg skal begrunne litt først. På mopeden, det tror jeg sannhet.
1: Ja.
0: Fordi du visste hvilken farge mopeden din var. Du vet at det var i Molde. Mm-hmm. Og jeg er ganske sikker på at jeg tror jeg har hørt deg si at du har kjørt rundt på en skuter eller en moped i Molde.
1: Mm-hmm.
0: Og du var ganske sikker på, du visste med en gang hvit, blå, du vet som du visste Molde, ikke sant? Så jeg tror det sannhet. Kutting av dreads. Det tror jeg også en veldig sånn man klipper ofte av hår når det kommer til veldedige formål. Du kan jo spørre meg, jeg gjorde jo det i fjor på radioaksjonen. Så igjen, tror jeg det sant. Jeg tror det du lyver på her, Vilde, pizza tattis. Og det rett og slett fordi du sa du hadde fem. Du måtte tenke litt om hvor mange tattiser du hadde, hvor på kroppen de var, litt overalt. Og jeg tror ikke at det finnes en pizzaskjede som heter Happy Habit. Var det det du kalte det?
1: Wild Habit.
0: Wild Habit, jeg tror bare ikke det en pizzaskjede. Det sant, Vilde? Er det løgnen din?
1: Nei.
0: Hæ? Har du en tatuering hvor det står Wild Habit?
1: Ja.
0: Vilde, hvor det her? Vi må få se det her.
1: Den på ribbeinet.
0: Den på ribbeinet, ja.
1: Den her.
0: Nei, hva? Det faktisk sant, hun har det. Men hva var løgnen da, Vilde?
1: Løgnen at jeg aldri blitt tatt i fartskontroll på skuter.
0: Fy helvete. Vilde.
1: Ja, da, tusen takk.
0: Gratulerer så mye, du skal få det her, altså. Jeg trodde jeg var bedre til å ferske løgner,
1: ja. Nei, altså, men jeg føler at det er litt tåpelig å bli tatt i fartskontroll på skuter, ja, så derfor så er det litt morsomt fun fact, men, ja. Men det er en løgn.
0: Det er en løgn, men hva er egentlig fartskontroll på, eller fartsgrense på en moped? Er ikke det sånn 30 kilometer?
1: Altså, den kan kjøre i 45,
0: ja.
1: Men det som er greia er at du kan jo bli tatt hvis de stiller seg opp i en zone og tar fartskontroll der hvor det 30 zone, så kan du jo i teorien bli catchet på skuter.
0: Riktig, du kan det.
1: Og jeg må jo si at det kan godt hende at jeg burde ha blitt catchet i det, for at ofte når du kjører på skuter så er det jo også lange veier og du kjører så sakte uansett, så jeg har bare båndgass hele tiden. Så det har nok hendt at jeg har kjørt litt for fort innimellom, ja.
0: Vil det ha vært wild i Molde? Vet du hva, takk for at du kom inn om, men nå har du faktisk stillingen av 2-0.
1: Yes!
0: Det er så immari bra, så vil
1: det
0: du imponerer.
1: Du skal få revansj en gang.
0: En dag.

0: Justin Bieber, Beauty on the Beat. Og i dag har jeg lært meg nytt ord, ja, folkens. Ja da. Og jeg lærte bare for sånn time siden. For da hørte jeg på vår søsterkanal P1 og et program som heter Landsmøte. Og Torfinn Borkhus, han programleder der, og han kommer liksom fra nabobygda mi, og han har barn. Og så hadde en av døtrene hans plutselig sagt til Torfinn at han har stis. Ja, det er riktig, stis. Hva er stis for noe? og så hørte jeg det på radioen, men så jeg på jobb, så jeg fikk liksom hørt ferdig. Så jeg fikk aldri følt ut hva stis er for noe. Og her kommer du inn da, du som hører på. Har du hørt ordet før? Stis? Da synes jeg så går jeg inn i appen NRK Radio og sender meg melding, og så lager jeg en avstemning også, og jeg spør: har du hørt om uttrykket stis? Akkurat nå i appen NRK Radio er det altså overvekt av folk sier nei. Hva betyr det? Det er ingen har stemt. Ja, jøss. Det bruker jeg hele tiden. Ok, så ingen vet hva stis betyr. Det er greia. Hvis du som vet det, så kom igjen da. Jeg prøvde å google, vet du. Hva betyr stis? Ikke sant? Og så kommer det opp sånn: sti på øyet, smal vei i naturen. Det kommer liksom ikke opp noe stis. Altså det her. Ok, men stis English. Skal vi prøve English. Du kjenner deg mandag nå, eller? Eller hva, eller hva? Nei, det kommer ikke opp noe. Det kommer seksuell, sexually transmitted infection, som sti står for. Nei, det er ikke noe seksuell overførbare sykdom vi snakker om her. Jeg tror sti var det mest kompliment han fikk. Men hva er det for noe? Nå trenger jeg din hjelp, altså. Appen NRK Radio sender melding til meg. Jeg vet. Ingen har sendt melding enda. Er det ingen som vet, altså? Jeg må ringe Torfinn med, og så si sånn: hei Torfinn, hva betyr det stisen? Appen NRK Radio sender melding i hvert fall, hvis du vet det. Og her er det Tobias Sten da.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Gans

0: Golden Light er musikken fra Norge, det vet du. Ja da, Golden Light, Madness 6 AM. Hva betyr ordet stis? Det det store nye spørsmålet I dag. Fordi her sitter jeg, 34 år, Martin heter jeg, og jeg har I dag hørt ordet stis på radioen. Og jeg lurer på, hva betyr det egentlig? Har jeg aldri hørt det før. Produsent Åse?
1: Ja?
0: Du 20, vet du hva stis betyr?
1: Har null idé.
0: Ok, så, ok, fordi jeg måtte jeg sitter og føler meg liksom en jeg lurer på om jeg en liten ønk, skjønner du?
1: Har du blitt gammel? Nei, Martin, bruker du sånne uttrykk?
0: Ja, men ikke ønk lov å si?
1: Ønk, da du gammel.
0: Ja, men det føler jeg at jeg blitt litt nå.
1: Ja, men det, hvem var det som sa dette ordet?
0: Jeg husker ikke. Ønk ikke lov å si heller?
1: Nei, jeg tror ikke det helt sånn gøy å kalle seg selv en ønk. Jeg kan kalle deg en ønk.
0: Jeg misforstått så gærlig.
1: Altså jo, man kan jo, man kan jo si sånn, nå jeg blitt ønk, men jeg føler det noe folk på 20 sier, og ikke folk på 34, Martin.
0: Åja, så jeg trodde ønk var litt sånn at det var liksom hønk.
1: Nei, motsatt. Du kaller deg selv kjempegammel.
0: Da, ok, ok.
1: Ønk betyr gammel, da du gammel, liksom sånn uncle, gammel.
0: Faen, hvem jeg har blitt? Jeg har spurt deg som hører på da, hva kan stis bety, og for noen meldinger vi har fått. En som anonym skriver, stis betyr style, stil, altså han har kul stil for eksempel. Marte skriver, min svenske kompis sier at stis betyr at man har kul, eller effortless stil da. Åja, som en effortless. Mm. Susanne skriver, google stis i ungdomsslang, og på sosiale medier kan stis ofte skrevet style, eller style, betyr stilig, kul eller trendy. Sondre med oss skriver, det betyr at du kul stil, som for eksempel kul stil når du står på ski da. Det du stisig, du kul liksom. Andrea skriver, Lax og Ludo har en sang som heter Stist og vinne. Anser at stis kan bety enkel lett. Den brukes ikke daglig, nei. Og så har vi Johanna her også. Altså, det så mye meninger. Jeg har ikke peiling på hva stis for noe. Og Aksel Kanda skriver også, justis, ikke peiling på hva det Gøy, moro. Altså, sånn inboxen hvor jeg stoppet noe med folk som prøver å beskrive hva stis men da har vi funnet en base. Jeg tror at stis da betyr at du har kul stil. Mm. Ok, men da en ønk som har kul stil, da. Kan jeg si det? Det må jeg lov.
1: Ja.

Det er Rockstar, Post Malone og 21 Savage. Eller Savage, om du vil. Nei. Nei, det vil du ikke. Nei, det vil du ikke. Helt enig. I dag I appen NRK Radio har jeg spurt, hva betyr ordet stis? Mhm. Nettopp. Men jeg har også fått meldinger fra Lilly, og det må vi ta på alvor. Her står det. Hei Martin, god mandag. I dag har jeg forslag til avstemning, står det. Jeg søker svar fra MP3 og klubben. Det innenfor å gå med pysjbukse offentlig? Liksom på bussen, utendørs og så videre. Kass? I happen to do that often. Trenger svar, digger deg, skriver Lilly. Ok, Lilly, så du en pysjbuksemenneske, ja? Greit, vi spør klubben opp I en avstemning I appen NRK Radio, der jeg lager en avstemning. Hvis du går inn og hører på oss direkte, finner du den. Og der står det. Det innenfor å bruke pysjbukse offentlig? Vi skal hjelpe Lilly. Litt på veien, det samme som min gode kollega Amir. Han bruker ofte hettegenser. Og vi har jo bestemt her I MP3-klubben at du over 30 år, så får du ikke lov til å bruke hettegenser. Amir, gjør det fortsatt. Jeg har sluttet med det. Jeg har ikke hettegenser lenger. Eller skal sies, jeg har en hettegenser, sånn, det sånn hettegenser med, sånn, med glidelås, som jeg har på jobb, som jeg bruker hvis det kaldt. Men jeg vet, jeg bryter en regel. Spørsmålet hva mener du? Appen NRK Radio nå, gå inn og stem da, vi må hjelpe Lilly her nå, som en klubb. Og så har vi altså da I dag også løst opp I hva ordet stis betyr, som betyr at du har sjukt fin stil. Ja da, da kan du si, wow, you got stis. Kommer visst nok fra, var det et miljø som brukte stis mer enn andre, skal vi se her. Men det var noen som skrev det da, med scroller litt her mens jeg snakker. Jeg tror det var snowboardmiljøen og sånt som brukte det, eller var det skaterne? Ja, altså jeg finner ikke det så mye meldinger I appen og radio, men uansett, tusen takk for alle meldinger. Carl Håkon sier melding her. Jeg skal sende deg en melding hvis du først klarer å gjette personen bak sitatet. Dette avhengig av at du kjenner til meg som nytte hvis du skal klare det, skriver Carl Håkon. Oi, ok. Men send meg sitatet, Carl Håkon, skal jeg se om jeg får det til. Mest sannsynlig ikke. Hvis jeg skal gjette, så kommer jeg til å slite noe gærlig. Men det greit, vi kan begynne ditt forsøk. Nå hjelper vi først Lilly. Det innenfor en pysjbukse eller ikke? Du finner avstemningen I appen NRK Radio. Her denne Grande. Yes,

See you again, Wiz Khalifa og Charlie Puth på NRK MP3. Yes! Det er Martin her, radioen din, og vi har en avstemning i appen NRK Radio gående, hvor vi spør, er det innenfor en pysjbukse? Offentlig. 67% mener nei og nei. Fått melding av Lilje her og skriver, hva tenker du, Martin? Hva mener du? Nei, altså, helt ærlig, pysjbukse offentlig, det kunne ikke jeg gått med. Nei, og ja, det er liksom kanskje skadet på grunn av jobben min, blant annet, her i radioen, og ved at man blir liksom kjent igjen. Og da, jeg tenker veldig ofte hva jeg har på meg ute, altså. Ikke at jeg kan ha på meg ting som jeg har lyst til å gå i, det handler ikke om det. Altså, jeg går jo ikke med hvit t-skjort og olabukse, liksom. Jeg kan gå i ting som er kanskje rart og sånn, men pysjbukse, for det første, jeg synes ikke pysjbukse er så komfortabelt, er det noe å si det? Da synes jeg kanskje en god sånn skibukse, for eksempel, det går jeg mye i. Ja. Sånn treningsbukse, vet du? Ja, det kan jeg ikke gå i, ja. Formeldingen her av KP også, han skriver hettegenser, ikke lov for dem over 30. Fader, jeg er 43, Martin. Må jeg kaste halve kledskapet mitt, da? Pysjbukser, jeg måtte, hørte hjemme, ikke ute. Og så har vi altså nå med oss også... husker du Casanovaen som skriver apropos hettegenser? Husker du en som hadde så store... Nei, oi, det kan jeg ikke lese på lufta, faktisk. Nei, det kan jeg ikke ta på lufta. Men han brukte altså da hettegenseren, i hvert fall, kan jeg si, til å ta vare på sine edle deler. Nettopp. Du henger med. Det er bra, det er bra. Da har vi avgjort det. Det er altså sånn at hettegenser er... Altså, pushbukser offentlig, det er ikke lov. Hvis ikke du har lyst, da, kjør på. Herregud. Er det som jeg sier? You do you, og mer enn det. Gønn på. Her er MP3-klubben for alt lov. Kanskje... ja. Jeg sitter i sokkelesten igjen nå, forresten, og sender radio. Er det lov, da?

0: Ariel.
1: Ariel er unge særing på NRK MP3. Produsent Åse og jeg som heter Martin er sammen med deg i radioen, og vi diskuterer altså det her med hettegenser og pysjbukser ute og sånn. Bruker du, Åse, bruker du pysjbukser ute, eller?
2: Aldri. Nei, med mindre det er en vibe, mindre det er sånn hippie bukser, det brukte jeg sist søndag. Og det er sånn, ja, ja, ja. Det no, gjør jeg aldri, for at jeg har det som sånn, det hører til hjemme for meg.
1: Ok. Sier jeg sendt meldingen oss i appen NRK Radio, nå skriver vi, hæ? Ikke hettegenser over 30 år? Da skal jeg i hvert fall gå med hettegenser på jobb morgen. Siri, 51 år. Altså hva, Siri? You do you. Kjør på da, vel.
3: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?

0: Ruben, burn down this room.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja- og nei-lek.
0: Det er det som skjer, og vi har med oss Ali på telefon. Hei, Ali!
2: Hallo, hallo!
0: Jeg må nesten si takk for sist.
2: Jo, det kan du si. Takk for sist.
0: Det er jo 2 år siden sist du var med på radioen i hele tatt.
2: Yes, det er 2 år siden.
0: Men hvor har du vært?
2: Du, mye som skjer, unger og jobb og studie og fullpakke. Det er sånn i livet, tiden går så fort.
0: Ja, ok, men nå er du her heldigvis.
2: Heldigvis, heldigvis.
0: Ja, du må tenke litt på meg også, Ali. Husk på, jeg er barnløs. Jeg er 34 år. Jeg trenger deg i livet mitt, skjønner du? Jeg orker ikke. Alle kan ikke forsvinne fra meg. Det går ikke, det der. Det sånn, jeg sitter deg der, da. Det er greit, det. Ja, ja. Neida. Heldigvis så vokser vi, så er det bare deilig den klubben her, altså. Men det er fint når noen hører tilbake igjen. Og det er sånn nå, Ali, at du har vært med i gang før, for 2 år siden.
1: Her er reglene.
0: Men hvor godt husker du hvordan det funker? Altså, du får ikke svare ja og nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det er reglene. Husker du det nå?
2: Det husker jeg. Jeg skal prøve. Forrige gang gikk det dårlig, da. Så...
0: Ja, da tappte du, gjorde du ikke det?
2: Jeg tappte forrige gang.
0: Ja, ok. Da finnes vi hvordan det går i dag, da. Masse lykke til, da.
2: Jo, takk.
0: Og hele Norge, og verden også, nå kjører vi.
1: 30 sekunder fra nå.
0: Hører du på radio?
2: Jeg hører på radio.
0: Er det tirsdag i morgen?
2: I morgen er det faktisk tirsdag.
0: Nei, er du sikker?
2: Det stemmer.
0: Bruker du klokke?
2: Klokke bruker jeg ikke.
0: Hva sa du?
2: Ingen klokke på meg.
0: Ali, jeg tror du vann!
1: Gratulerer!
0: Ja!
2: Oi, oi, oi.
0: Det var artig, så gøy! Grattis!
2: Jo, takk!
0: Det var gøy. Det var på hengende håret, eller?
2: Du, det var nesten. Det var rett før.
0: Jeg hørte på deg, skjønner du. Gjør det.
2: jeg måtte bare tenke meg om jeg har sagt ting 2 ganger eller ikke, så bare, ja.
0: Det var gøy, Ali. Virkelig fortjent å vinne, det var fint. Du skal få premie. Det blir et signert diplom i posten til deg, altså. Du kan henge på veggen på kontoret hvor sølmåte vil ha det. Og så blir det også et NRK MP3 handlenett på vei til deg.
2: Stilig.
0: Ja.
2: Takk for det.
0: Håper du rammer inn det diplomet og aldri glemmer meg, ok?
2: Det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal ikke glemme deg.
0: Da har vi en avtale. Perfekt.
2: Det har vi. Takk for det.
0: Ha det.
1: Nå, mer musikk. MP3. På MP3.

0: Hvem jeg skal til Bergen denne uka her?
1: Kan være maskulin hvis du trenger.
0: Og det skal jeg ikke. Jeg skal ikke til Bergen, men jeg skal gjøre noe. Gru meg litt til morgen. For i morgen så skal jeg, eller i dag, rett en sending skal jeg rett opp til Trondheim. For i morgen så er det åpning av det nye kontoret til NRK i Trøndelag, altså i Trondheim sentrum da. Og så skal jeg omvisning mens jeg er på radio i morgen. Så skal folk komme inn i studio og se på det lager radio liksom. Og jeg elsker det. Men så skal en av gjestene være kringkastingssjefen. Du vet, sjefen av alle sjefer her i NRK. Jeg gruer meg litt, ja. Produsent Åse.
2: Ja.
0: Jeg har tenkt på en ting. Oi. Som jeg lurer på om vi skal få med lytterne på.
2: Så gøy.
0: Skal vi... Du som hører på nå. I morgen så kommer det veldig mange mennesker inn i studio og skal hilse på meg under sending. Skal vi ha liksom... Skal det være en ting som jeg sier som er ljug?
2: Åh, det er gøy!
0: Som bare er kødd! Som jeg, altså, men det må være en ljug som er på en måte som folk skjønner da, og det er greit liksom. Men skal vi... Her trenger jeg hjelp. Hva skal jeg ljuge om i morgen? Når folk kommer inn i studio og spør om ting mens jeg er på lufta. Oi. Liksom. Og så skru av mikrofonen selvfølgelig, så spør de da. Men da må jeg må ha én ting. Er det sånn, skal jeg ljuge og si sånn, nei du, jeg har sendt faktisk, altså, jeg har sendt en gang på den kinesiske mur, jeg. Radio liksom derfra. Eller skal vi ha en... Ja, men altså, her er det sånn åpen for alt, da.
2: Ja.
0: Eller skal vi si sånn... Nei, en gang så ble det tilbudt å ha besøk av selveste Dua Lipa, men nei, jeg snakket nei til Dua Lipa, for eksempel. Men samtidig må være det være en gøy ljug også, ikke sant?
2: Ja, og den må ikke være for åpenbar heller, kanskje?
0: Ikke sant? Ok, appen NRK Radio, send inn melding nå. Hvis du har en bra ljug, jeg kan dra i morgen når det omvisning. Vær kreativ, kom igjen. Send melding i appen NRK Radio. Jeg trenger hjelp av deg. Jeg har lyst til å kødde litt, jeg nå.